roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca, roca,